spītīgs melns pidošs spož. Krauklīns pārēl varam platē, varu tavo smalko zaros pūst, tas piemēsam loka aizs.